0: Inggih punapi pamargani desang marage satriya ne puniki ya wir bujuk baos.
1: Assalamualaikum.